0: ਨਾਮ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ
0: ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਚਾਰ
1: ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਧ ਨਾਮ ਬੂਟ ਜਾਤ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ
1: ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਚਾਓ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਓ
0: ਨੇਤਰੋ ਪੇਕ ਤਰਸ ਹੋਏ ਮਨ ਬਿਕਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਤੋਏ
1: ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੰਗ
0: ਏਕ ਬਸਤੀ ਜੇ ਕਰ ਮਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ
1: ਬਾਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ
0: ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਿਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ
1: ਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
0: ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ
1: ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਭਗਤ ਭਾਈ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀ
0: ਹਮ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ
1: ਸਰਬ ਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ ਏਕ ਨਿਮ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ
0: ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ
1: ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ
0: ਪਲੀ ਸੁਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠਵੀਂ ਸਲੋਕ
1: ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਜਬ ਅਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਸਤੇ ਤਾ ਪਾਪੁਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ
1: ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਮਾਤ
0: ਜਬ ਇਸਕਾ ਬਰਨ ਚਿਹਿਨਾ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰ ਸੋ ਕੋ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਤ
1: ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਅਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ
0: ਆਪਨ ਖੇਲਿਆ ਵਰਤੀ ਜਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ
1: ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਾਨੀ ਤਾ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕੋ ਗਾਨੀ
0: ਜਬ ਏ ਕਹਿ ਹਰ ਗਮ ਅਪਾਰ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਖ ਕੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ
1: ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਤਬ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ
0: ਜਬ ਆਪੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ ਤਬ ਕੌਣ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ
1: ਆਪਨ ਚਲੇ ਤਬ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ
0: ਅਬਨਾਸੀ ਸੁਖੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ
1: ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ
0: ਜਬ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ਤਬ ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੁੱਛਤ ਲੇਖਾ
1: ਜਬ ਨਾਥ ਨਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਗਾਦੇ ਤਮ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ
0: ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰ ਜਾ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰ ਜਾ
1: ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ ਤਹ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ
0: ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ ਤਹ ਕੌਣ ਕੋ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ
1: ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਤਹ ਛਲ ਛਿਦਰ ਲਾਗਤ ਕਹੋ ਕੀਸ
0: ਜਹ ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ ਤਹ ਕਿਸੈ ਭੂ ਕੌਣ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ
0: ਜਾਪਨੀ ਸੁਵਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਨਾਈ ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ
1: ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੈ ਪਰਵੀਨ ਤਹ ਵੇਦਕ ਤੇਵ ਕਹਾ ਕੋਚੀਨ
0: ਜਬ ਆਪਨੇ ਆਪ ਆਪ ਉਰਤਾਰੈ ਤੋ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੈ
1: ਜਹ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪ ਨੀਰਾ ਤਹ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਐ ਚੀਰਾ
0: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਰਜਾਨੋ ਆਪ
1: ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ਊਹਾ ਕਿਸਹਿ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ
0: ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ ਤਿਹ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸ਼
1: ਜਹ ਇਕ ਹੈ ਇਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ਤਹ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ
0: ਜਹ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਪਤੀਆਰਾ ਤਹ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੁਣ ਸੁਣਨੈ ਹਾਰਾ
1: ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਹੈ ਪਹੁਚਾ
0: ਜਹ ਆਪ ਰਚਿਉ ਪਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਤਿਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ
1: ਆਪ ਪੁੰਨ ਤਹ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ਕਉ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ
0: ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਹਉ ਮੈਂ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਪਾਰ
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆ
0: ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਏਕੈ
1: ਜਹ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਤੂ ਪਾਕਾ ਆਪੈ ਧਨੀ ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ
1: ਆਪ ਹੈ ਕੌਤਕ ਰੈ ਆਨੰਦ ਚੋਜ ਆਪ ਹੈ ਰਸ ਭੋਗਣ ਨਿਰਜੋਗ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਨ ਨਾ ਲਾਵੈ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤੁਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ
1: ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੋਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ
0: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਇੱਕੀ ਸਲੋਕ
1: ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਣੈ ਹਾਰ ਆਪੇ ਏਕ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ
1: ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੋ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲਏ ਸਮਾਏ
0: ਤੁਮ ਤੇ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ ਆਪਨ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ
1: ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ
0: ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ
1: ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾ ਕੈ ਹਾਥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ
0: ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਏ ਨ ਮਾਰੈ ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੈ
1: ਤਿਸਤਾ ਜਬਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ ਸਭ ਸਰੇਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ
0: ਜੀ ਕੀ ਜੁਗ ਜਾ ਕੈ ਸਵਾਤ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਨੋ ਸਾਥ
1: ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਬਲਿਹਾਰ
0: ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿ ਦਇਆਲ ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ
1: ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਬ ਜਾਣੈ ਆਪ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹੋ ਬਿਆਪ
0: ਤਤ ਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬੋ ਪਾਤ ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੁਤ ਸਹਿ ਤਿਆਰ
1: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਭਗਤ ਕਰੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ
0: ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਨਿਆ
1: ਜਾਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ आए,
0: सेवक को सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम पद पाए,
1: इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार,
0: बंधन तोर पै निर्वैर, अंधन पूजे गुर के पैर,
1: यह लोक सुखी है पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मेले,
0: साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो परमानंद,
1: राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार,
0: अमृत वचन हर की गुण गाओ, प्रांत नुनकाए हे सुआओ,
1: आठ पहर प्रापी खुह नीरा, मिटे अज्ञान बिन सैंधीरा,
0: सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छा नानक फल पावो,
1: हालत पालत दोय लिहो सवार, राम नाम अंतर उरतार,
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै ते साच परीखिया,
1: मन ता नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए,
0: सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभै खेप तुम्हारी,
1: टीका टीक रखो मन माही, नानक बहर न आवे जाहे,
0: इसते दूर कहा को जाए, उबरे रख न हार ते आए,
1: निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै,
0: जिस प्रभु राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख,
1: चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुंचन हार,
0: सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ता कै कारज पूरा,
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेख तो उदरत श्रेष्ठ,
0: चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान,
0: जिस मन बसे सोत निहाल, ताके निकट न आवत काल,
1: अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर ध्याया,
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम, भल जना कै मन विश्राम, 28 श्लोक,
1: ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास, सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी,
0: संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु काला का मीठा,
1: सगल समिगरी एक स्कट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा हे,
0: नौनद अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम,
1: सुन समाध अनहत नाद, कह न जाई अचार्य विस्माद,
0: इन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिसन सो जी पाए,
1: सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहे आप भगवंत,
0: करण माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल,
1: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म,
0: पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंड दै दिसै समाहे,
1: जिसते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ,
0: वेद प्राण सिमरत मैं देख, ससियर सूर नखत्र मैं एक,
1: वाणी प्रभु की सब को बोलै, आप अडूल न कबहु डूलै,
0: सर्व करा कर खेलै खेल, मोल न पाइए गुणे अमोल,
1: सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत, धारहि ओ सामी ओत पोत,
0: गुर प्रसाद ब्रह्म का नाश, नानक तिन मैं इहो विसास,
1: संत जना का पीखन सा ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म,
0: संत जना सुने सो बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन,
1: जिन जाता तिस की एह रहत, सत बचन साधु सब कहत,
0: जो जो होए सो इश्क मानै, करन करावन हर प्रभ जानै,
1: अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सा मोही,
0: आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत,
1: तिस पावै ता करे विस्थार, तिस पावै ता एकंकार,
0: अनक कला लखी न जाए, जिस पावै तिस लै मिलाए,
1: कवन लिखत कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर,
0: अंतरगा जिस आप जनाए, नानक तिस चन आप बुझाए,
1: सर्व भूत आवरतारा, सर्व नैन आपे खनहारा,
0: सगल समगरी जाका तना, आपन जस आप ही सुना,
1: आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया,
0: सबके मदल पत्तो रहे, जो कुछ कहना सो आपे कह,
1: आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावे ता लए समाए,
0: इसते होए सुनाही बुरा, उरे कहो हो किने कुछ करा,
1: आप ला कर तू ततनी की, आपे जाने अपने जी की,
0: आप साज तारी सब साज, ओत पोत आपन संग्राज,
1: ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए,
0: इसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक हो जान,
1: जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए,
0: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान,
1: धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया,
0: जानावन कहे सुआओ, जन कह संचित आवे नाओ,
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार,
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम, भग जना के मन विश्राम, 28 श्लोक,
1: पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ, सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी,
0: पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पे,
1: सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद,
0: आस नित्या गो तरंग, संत जना की दूर मन मंग,
1: आप छोड़ बेनती करहो, साध संग आगन सागर तरहो,
0: हर तन की भर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार,
1: खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद,
0: नरक निवार उद्धारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो,
1: चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक,
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल,
1: सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार,
0: उत्तम श्लोक साध के बचन, अमोलीक लाल एह रतन,
1: संत कमावत हो तो उधार, आप तरह लोक कह निस्तार,
0: सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग,
1: जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजै,
0: प्रगटे गोपाल महत के माथे, नानक उतरे तिन कै साथे,
1: शरण जोग सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए,
0: मिट गए बैर पै सबरेन, अमृत नाम साध संगलैन,
1: सो प्रसन्न पै गुरदेव, पूर्ण हुई सेवकी की सेव।
0: हाल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुरस न कहते।
1: कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक ने भी खेप हमारी।
0: तब की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत।
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान।
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए।
1: सब ते ऊच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान।
0: हर दिन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए।
1: खेम शांतरिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध।
0: विद्या तप जोग पव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान।
1: चार पदार्थ कमल प्रगा सब कै मध सगल ते उदास।
0: सुंदर चतुर तत् का बीता समदर्शी एक दृष्टि।
1: फल तिस जन कै मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने।
0: इहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत होए।
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी।
0: सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भक्त कै मन विश्राम।
1: कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै।
0: जा कै मस्तक क्रम प्रपाए साध शरण नानक ते आए।
1: जिस मन बसै सुनै लाए प्री तिस जन आवै हर प्रभ चीत।
0: मरणता का दुख निवारै दुलभ दे तत्काल उधारै।
1: निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी।
0: दुख रोग बिन से बै परम साध नाम निर्मलता के करम।
1: सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम पत जना कै मन विश्राम। 8:24 श्लोक।